0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama seruan azan maghrib untuk kawasan Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk malam hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tarap, tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi